Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.

0: gleymi ikki. Leiðardagin, 19. august, ver vi er í atti karmur um allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi er við levandi tónleiki, Batnalandi, camping, chalting, goa mati og ein festival stemningi til sætt fyrsta gleyma. Ta verður stórsli at hann nón sum DAD, Hallur Johansen, Eyjun Teyju og Kim. Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar køyre og Klaksvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandeir og Nåttna. Eins og Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og anse at klokkesleit. Sitt etter Ekkommerskje Udea og ekkommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutaga, GG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjøp her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjøpa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisiet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nækka du.
1: Tøy var arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tava løsning. Pruiser, 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvoksakjøftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio var til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hvor er til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, pofta jack 2, tofter. Go live it.

av at du finner alle dere vører og høymasøyene på altlo.fo. Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er det alltid åpe. Digma Balslev, vit vita, du doer.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen. Mountain.

0: kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekasse til horena. Safari gjør løyve lettere.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre at det kommer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode med det, og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækren tøy. Vil heldur heva fri,
2: til råkei, til råkei. SMS. Utsålan är börja. Vi suttjast i sms. Fra portalen nån. Norsk løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
4: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørknen, etter for vi av fjall og skårene. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan túr á sjónum, kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein túr ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
5: Frá gullegloku. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, unkjø møyte, unkjø størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Fra portalen, nåt løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og det mellom framkomneste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Popper, 905 og 105 og FM 1.
1: Mangler det lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen? I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
2: Bidjesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
0: Popper.
3: 905.
0: Og 105. Og FM 1.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Bytje så for fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Nu är jag 5
3: och 1 av 5.
2: Ah, FM 1.

0: Popper.
1: Nijanjal Fems.
0: Og en av Fems. Og AFM1.
2: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en av festivalstemninger til sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeg og nottene. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann Holvantøyma, Atlandøy og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitte der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava
1: fri til råkei. Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Vi tjejer oss allais at samrøvenar som Trygve strøyst via Gjera vi ombå for NSO Johape der kommer ut av fm1.fo om en av løte og vi er eisen landtjeier av portal.fo så til oss hjemme så jokker fm1.fo og av portal.fo og av fm1.fo kunne tid nå høyre saman omtøkna Tjavi Mertjernon Eli Simonsen om distin HP NSO i 3.1 Her Simonsen takkar fyrir seg, og vi minna at 18.15 i morgen så atter distur. Tar du håndbalte, Tjamannon og Ajan, Danmark, Følger.
1: Områdensens samstarv i Tørsjana kommune, og maler jeg mesteren er enn det.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
1: Hørte du det ikke? Så lurs da av fm1.fo.

0: ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vist, og til storslige omstøvende kan vi gjøre en atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her det flott i frisiet at hele han om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvaler alt bilmester? Lackverkstæði tekur sér av tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Og legg tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.